0: Adwa jemi di anu wakwa Kana uchaya
1: Mwenye menima mwade
0: Mima Media mwade chaya sew Media mwade chaya sew Namene nefabu afra Namene ne atoma afra Same ba
1: Elwe yam nema chesemu
0: Nanti Abaudi nema afra wa Minimo Name chaya wansofri ya frimo Wabra nete You know where you are, me ba.
1: You be out.
0: And my woman is free me. But if I don't stop here, I mean I'm football meeting with you.
1: You be out.
0: And my woman is free. Kai atata na wushem. Me na ria me ti ati.
1: You see you.
0: Kai mi nyuma. Let's all fight and then one of you Na me na sala me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu
2: 人。